0: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ता। निर्वाचनायोगेन पश्चिम बंगालस्य फाल्टा विधानसभा क्षेत्रे सहायक मतदान केन्द्राणि समेत्य सर्वेषु 85-200 मतदान केन्द्रेषु पुनर्मतदानाय आदेशः प्रदत्तः। आयोगेन उक्तं यत् बुधवासरे फाल्टा विधानसभा क्षेत्रे बृहत् संख्यायां मतदान केन्द्रेषु मतदानावधौ नैर्वाचनिकापराधः लोकतांत्रिक प्रक्रियायां विघ्नता च जाता। अस्य मासस्य 21 दिनांके सर्वेषु मतदान केन्द्रेषु प्रातः 7 सायं 6 यावत् नूतन मतदानं भविष्यति। मतगणना मई मासस्य 24 दिनांके भविष्यति। पश्चिम बंगाले दक्षिण चतुर्विंशति परगना जनपदस्य 15 मतदान केन्द्रेषु ह्यः जाते पुनर्मतदाने प्रायः 90% यावत् मतदानं जातम्। द्वयोः विधानसभा क्षेत्रयोः पुनर्मतदानं शान्तिपूर्णरीत्या सम्पन्नताङ्गतम्। निर्वाचनायोगेन सम्बद्ध निर्वाचनाधिकारिभिः पर्यवेक्षकैः च प्राप्त प्रतिवेदनानाम् आधारे पुनर्मतदानस्य आदेशः प्रदत्तः आसीत्। पश्चिम बंगाल केरल तमिलनाडु असमेषु केन्द्र शासित प्रदेशे पुडुचेरी इत्यत्र संजातेभ्यः विधानसभा निर्वाचनेभ्यः मतगणना श्वः भविष्यति। निर्वाचनायोगेन पश्चिम बंगाल निर्वाचनेषु केवलं केन्द्र प्रशासनस्य कर्मचारिणः मतगणनायाः पर्यवेक्षकरूपेण नियुक्ताः। निर्वाचनायोगस्य अस्मिन् निर्णये भारतस्य सर्वोच्च न्यायालयः हस्तक्षेपं कर्तुं निराकृतवान्। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा न्यायमूर्ति जॉय मल्या बागची चेत्येतयोः पीठेन निर्देशः दत्तः यत् आयोगस्य दिङ्निर्देशानां पालनं कठोरतया भवेत्। स्नातक चिकित्सा शिक्षायां प्रवेशाय नीट यूजी इति राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा अद्य आयोजयिष्यते। परीक्षा मध्याह्ने 2 सायं 5 यावत् प्रचलिष्यति। नीट इत्येतस्य सूचनानुसारेण परीक्षा केन्द्रे प्रवेशानुमतिः मध्याह्ने 12 यावदेव भविष्यति। नीट यूजी इत्येतस्य आयोजनं राष्ट्रिय परीक्षण संस्थया स्वास्थ्य परिवार कल्याण मन्त्रालयस्य शिक्षा मन्त्रालयस्य च अनुमोदनेन स्नातक चिकित्सा शिक्षायां प्रवेशाय 2019 भवति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम इत्येतस्मै डॉक्टर जोरम अनिया इत्यस्यै च नीति आयोगस्य पूर्णकालिक सदस्यत्वेन नियुक्त्यर्थं शुभकामनां प्रदत्तवान्। सामाजिक संचार पटले एकस्मिन् संदेशे श्रीमोदिना उक्तं यत् तयोः समृद्धानुभवः विभिन्न प्रकरणेषु गहनः अवबोधः नीति निर्माणं सुदृढं करिष्यति। असौ विश्वासं प्रकटितवान् यत् तयोः योगदानेन विभिन्न क्षेत्रेषु नवाचारः विकासः च वर्धिष्येते इति। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जमैका सूरीनाम त्रिनिदाद टोबैगो चेत्येतेषाम् आधिकारिक यात्रायै प्रस्थास्यति। एषा यात्रा अस्य मासस्य 10 यावत् प्रचलिष्यति। गिरमिटिया समुदायानाम् उपस्थितेः कारणादेव एतेषां देशानां भारतेन सह विशिष्टः सम्बन्धः अस्ति। विदेशमन्त्रालयेन स्वीये वक्तव्ये उक्तं यत् यात्रावधौ डॉक्टर जयशंकरः त्रिदेशानां नेतृत्वैः सह मेलनं करिष्यति। आईपीएल इति क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां चेन्नई स्थे एमए चिदम्बरम क्रीडांगणे चेन्नई सुपर किंग्स दलेन मुंबई इंडियंस दलम 8 पराजितम्। हैदराबादस्य राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रीडांगणे मध्याह्ने 3:30 सनराइजर्स हैदराबाद दलम कोलकाता नाइट राइडर्स दलम सम्मुखी करिष्यति। तत्रैव अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे सायं 7:30 गुजरात टाइटन्स दलम पंजाब किंग्स दलम सम्मुखी करिष्यति। इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी राउरकेला श्रोता बंधु कार्यक्रम प्रचार करा जाउछि 102.6 मेगाहर्ट चुके ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜି ପ୍ରଚାର ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା। ସକାଳ 7:25 ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶିଶୁ ରାଇଜ। ଆଜି ଏଥିରେ ଶୁଣିବା ଆଲୋଚନା ୱାର୍ଲ୍ଡ ପ୍ରେସ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ଡେ। ସକାଳ 8:23 ସୁଗମ ସଙ୍ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶିଳ୍ପୀ ସଙ୍ଗୀତ ମାସି ଏବଂ ରାଜା ରଥ। ବଣପାହାଡ଼ର ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସକାଳ 8:45। ଆଜି ଏଥିରେ ଶୁଣିବା କିଷାନ ଗୀତ, ଉପସ୍ଥାପନାରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମାଝି ଏବଂ ସାଥୀ କଳାକାର। ସକାଳ 9:00 ବିବିଧ ଭାରତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଦିନ 10:00 ହିନ୍ଦୀ ସିନେ ସଙ୍ଗୀତ, ଦିନ 12:00 ନାରୀମହଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। 12:30 ସନ୍ଧ୍ୟା 5:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିପାରିବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିବିଧ ଭାରତୀ। ସନ୍ଧ୍ୟା 5:00 ରହିଛି ଆରତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, 5:20 ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ। ପ୍ରଗତି ସିଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30। ସନ୍ଧ୍ୟା 6:10 ହିନ୍ଦୀ ଭକ୍ତି ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, 6:30 ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ, ଶିଳ୍ପୀ କ୍ଷମାନିଧି ବାଡ଼ି ଏବଂ ସାଥୀ କଳାକାର। ଜିଲ୍ଲା ହାଲଚାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶୁଣିବା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପର୍କରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:25। କିଷାନବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30। ଆଜି ଏଥିରେ ଶୁଣିବା ଆଲୋଚନା କୁକୁଡ଼ା ଓ ଛେଳି ପାଳନ, ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଅନିତା ତିର୍କି। ରାତି 8:00 ସିନେ ସଙ୍ଗୀତ, ରାତି 10:00 ଗୀତ ଓ ଗଜଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶୁଣିବା ଶିଳ୍ପୀ ଜଗଜିତ୍ ସିଂଙ୍କୁ। ରାତି 10:30 ଲୋକଗୀତ କ୍ରମରେ ଶୁଣିବା ପାଲା, ଶିଳ୍ପୀ ଲଳିତା କାରାସେଲ ଏବଂ ସାଥୀ କଳାକାର। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା ଆଜି ପ୍ରଚାର ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା। ଆକାଶବାଣୀ ରାଉରକେଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି 102.6 MHz ଯୋଗେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ।

आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। चतुर्णां राज्यानां एकस्य केन्द्रशासित प्रदेशस्य च नैर्वाचनिक मतगणनायै मञ्चः सज्जः अस्ति। निर्वाचनायोगेन पश्चिम बंगालस्य फाल्टा विधानसभा क्षेत्रस्य सर्वेषु 85+200 मतदान केन्द्रेषु पुनः मतदानस्य आदेशो प्रदत्तः। मतदानं अस्मिन् मासे 21 दिनांके भविष्यति। दिल्ल्याः विवेक विहार क्षेत्रे महति अग्निप्रकोपे 9 जनाः मृताः। वर्तमानस्य पश्चिम एशिया द्वन्द्वस्य मध्ये अग्रिमे मासे तैल उत्पादनस्य लक्ष्याणि वर्धयितुं ओपेक प्लस देशाः सैद्धांतिक रूपेण सम्मताः जाताः। अद्य संपूर्णे विश्वस्मिन् विश्व पत्रकारिता स्वातंत्र्य दिवसः आचर्यते। अपि च आईपीएल क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य गुजरात टाइटंस दलं पंजाब किंग्स दलं सम्मुखी करिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम, पुदुच्चेरी विधानसभा निर्वाचनानां मतगणना श्वः प्रातः 8 वादनात् समारप्स्यते। निर्वाचनायोगेन एतदर्थं सर्वाः सज्जताः कृताः। असमस्य 26+100 आसनेषु केरलम राज्यस्य 44+100 आसनानां, पुदुच्चेरी केन्द्रशासित प्रदेशस्य 30 आसनेषु च अप्रैल मासस्य 9 दिनांके मतदानम् अभवत्। एवमेव तमिलनाडोः 34+200 आसनेषु, सहैव पश्चिम बंगाले च प्रथमचरणाय 25+100 आसनेषु च अप्रैल मासस्य 23 दिनांके मतदानम् अजायत। पश्चिम बंगाले मतदानं सुरक्षया दृढ प्रबन्धेषु 77 मतगणना केन्द्रेषु सम्पत्स्यते। आयोगेन मतगणना केन्द्राणां परितः शान्ति व्यवस्थायाः सुचारु संचालनाय व्यापक प्रबन्धाः कृताः। अपरत्र असम राज्ये विधानसभायाः 26+100 आसनानां कृते 35 जनपदानां 40 केन्द्रेषु दृढ सुरक्षा व्यवस्थायां मतगणना भविष्यति। राज्ये अप्रैल मासस्य 9 दिनांके प्रायः 80% मतदानम् अभवत्। पुदुच्चेरी विधानसभा निर्वाचनस्य मतगणनायै सुरक्षायाः पर्यवेक्षणस्य च सुदृढाः प्रबन्धाः कृताः। पुदुच्चेरी राज्यस्य मुख्य निर्वाचनाधिकारी पी जवाहरः आकाशवाण्यै विज्ञापितवान् यत् पुदुच्चेरी क्षेत्रस्य सर्वेषां 30 विधानसभासनानां मतगणना करैक्कल यनम माहे नगरेषु सम्पत्स्यते। पश्चिम बंगालस्य दक्षिण 24 परगना जनपदस्य फाल्टा विधानसभा क्षेत्रस्य सर्वेषु 85+200 मतदान केन्द्रेषु मई मासस्य 21 दिनांके पुनर्मतदानं भविष्यति। मतगणना मई मासस्य 24 दिनांके सम्पत्स्यते। निर्वाचनायोगेन विज्ञापितं यत् अप्रैल मासस्य 31 दिनांके सम्पन्नायां मतदान प्रक्रियायां लोकतांत्रिक प्रक्रियायाः व्यापक उल्लंघनमालक्ष्य एषः निर्णयः स्वीकृतः। पर्यवेक्षकैः तावत् इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग यंत्रैः सह संकेतभंगः, मतदातृभ्यः भय प्रदर्शनं तथा मतदान नियमानां उल्लंघनम् इत्यादीनां गभीर त्रुटीनां सूचना प्रदत्ता। बहुषु केन्द्रेषु ईवीएम यंत्राणां पिञ्जोपरि कृष्णपट्टिकाः योजिताः आसन्। अनधिकृत व्यक्तिनां मतदान केन्द्रेषु प्रवेशः तथा च अन्यजनैः मतदान करणं इत्यादीनां घटनानां अपि पुष्टिः कृताः। दिल्ल्याः विवेक विहार क्षेत्रे अद्य प्रातः 4-तलात्मके भवने भीषणाग्निकाण्डे 9 जनाः मृत्युमुपगताः। घटनायाः सूचनां प्राप्यैव 14 दमकलवाहनानि घटनास्थलं प्रति प्रेषितानि। अग्निशमनाधिकारिणः मुकेशवर्मणः वक्तव्यानुसारं प्रातः 25+6 वादनपर्यन्तम् अग्नौ पूर्णतया नियन्त्रणं जातम्। दिल्ल्याः उपराज्यपालः तरणजीत सिंह संधु,
एवं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इत्येतौ घटनामालक्ष्य गभीरं शोकं प्रकटितवन्तौ। उपराज्यपालेन सामाजिक संजालीय माध्यमेषु मृतानां परिवाराय स्वकीयाः संवेदनाः प्रकटीकृताः। मुख्यमंत्रिणा प्रोक्तं यत् दिल्ली सर्वकारः विपत्कालेस्मिन् प्रभावित परिवारैः सह वर्तते, सहैव संपूर्ण स्थितेः निरन्तरं पर्यवेक्षणं जायमानमस्ति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। पश्चिम एशिया क्षेत्रे जायमानस्य संघर्षस्य मध्ये ओपेक प्लस देशैः जून मासे तैलोत्पादनस्य लक्ष्यं वर्धयितुं सैद्धान्तिकरूपेण सहमतिः प्रकटिता। प्रतिवेदनानुसारं सप्त ओपेक प्लस देशाः आगामी मासे तैलोत्पादनस्य लक्ष्यं प्रतिदिनं प्रायः 88,000 वैरल परिमाणेन वर्धयितुं सहमताः सन्ति। भूराजनैतिक संकटस्य तथा ओपेक समूहात् संयुक्त अरब अमीरातस्य निर्वर्तनस्य मध्ये अयम् अनवरतं तृतीयः मासिक वृद्धिक्रमः अस्ति। अद्य विश्व प्रेस स्वातन्त्र्यदिवसः अस्ति। अयं दिवसः तावत् प्रेस स्वातन्त्र्यस्य समर्थनार्थं विकासार्थं सहैव विश्वस्मिन् प्रेस स्वातन्त्र्यस्य स्थितेः आकलनस्य अवसरं प्रयच्छति। अस्य वर्षस्य विषयः शान्तिपूर्ण भविष्यस्य निर्माणम् इति वर्तते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य अवदत् यत् गैलेक्स आई इत्यस्य मिशन दृष्टिः भारतस्य अन्तरिक्षयात्रायां महतोपलब्धिः अस्ति। विश्वस्य प्रथमस्य ऑप्टोसार इत्यस्य उपग्रहस्य, भारतस्य बृहत्तमस्य निजी निर्मितस्य उपग्रहस्य च सफल प्रक्षेपणम् नवकल्पनाय राष्ट्रनिर्माणाय च यूनाम् उत्साहस्य प्रमाणमस्ति इति श्रीमोदिना सामाजिकान्तर्जालीये पटले उक्तम्। तेन गैलेक्स आई इत्यस्य संस्थापकेभ्यः सम्पूर्णदलाय च अभिनन्दितम्। केन्द्रीय संसदीय कार्यमन्त्री तथा वरिष्ठ भाजपा नेता किरेन रिजिजू इत्यनेन आरोपितं यत् सर्वाणि विपक्षिदलानि निरन्तरं शासकीय संस्थासु, निर्वाचनायोगे, ईवीएम यन्त्रेषु, प्रसारमाध्यमेषु च आक्षेपं कृत्वा सम्प्रति न्यायपालिकायां दोषारोपणं कुर्वन्ति। सामाजिक संजालीय माध्यमे स्वस्य सन्देशे श्री रिजिजू इत्यमुना उक्तं यत् एतानि दलानि एतत् नावगच्छन्ति यत् एतादृशानाम् आक्षेपाणां माध्यमेन ते वस्तुतः देशस्य लोकतन्त्रस्य मूल आत्मनि प्रहारं कुर्वन्ति। ईरान सर्वकारेण लेबनान देशं समेत्य सर्वस्तरेषु युद्ध समाप्तेः उद्देश्येन अमेरिका सर्वकाराय 14 योजना प्रस्तुता। ईरानस्य प्रस्तावानुसारम् एतेषां विषयाणां समाधानं 30 अनन्तरं भवितव्यम्। अस्मिन् बलं प्रदत्तं यत् कूटनीतिकप्रयत्नेषु युद्धविरामस्य विस्तारः न भवेत्, अपि तु युद्धस्य सम्पूर्णसमाप्तेः प्राथमिकता स्यात्। अमेरिकायाः राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्पेन अस्य प्रस्तावस्य विषये स्व असन्तोषः प्रकटीकृतः। तेन संचेतना प्रदत्ता यत् सैन्य विकल्पाः अधुनापि विचार परिधौ उपस्थिताः सन्ति। भारत ऋतु विभागेन अद्य पूर्वोत्तर भारते केरलम राज्ये, माहे प्रदेशे, पश्चिम बंगे, सिक्किमे, तमिलनाडु प्रदेशे, पुदुचेरी प्रदेशे च पृथक पृथक स्थानेषु प्रचंड वृष्टेः पूर्वानुमानं प्रकटितम्। जम्मू कश्मीरे, लद्दाखे, छत्तीसगढ़े, तटीय आंध्र प्रदेशे च अद्य मेघवृष्टेः, विद्युत्स्खलनस्य च संभावना विद्यते। अद्य हरियाणायां, चंडीगढ़े, दिल्ल्यां, बिहारे, ओडिशायां, केरलम प्रदेशे, पंजाबे, मध्यप्रदेशे चापि तथैव स्थितेः संभावना वर्तते। विभागेन अद्य तटीय आंध्र प्रदेशस्य केषुचित् स्थानेषु उष्णतरंगस्य स्थितेः अनुमानं प्रकटितम्। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायाम् आतिथेय गुजरात टाइटन्स दलम् अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे पंजाब किंग्स दलं सम्मुखीकरिष्यति। इति वार्ताः।